апсы буны билгенден кин аччыгыды жыглап кеткен иди. У яна дадысы Англиядан сыйтып алган таңлык маркалык шарпыны мәхәлнең дарвасы алдыдагы керексез нәрсәне жыгылган бойга апырып берип, һава суып кеткәнлекене. Бойны ва курслыгыны ыссык сакламыса булмайдыганлыгын әйткән. Дадысы аччыктан кан бисим өрләп, пернечтал дорыяп, аран әсе кәйгән иди. İngilizce imtihan kağızı 4 bet bolsa mı, o 2 bet sualını işlep bulupla öçürgüç oynaşka başladı. O öçürgüçni parça parça kalem çıkılıp toğırıp, xuddi bütün zihni bilen hizmet kıldığan heykel taraşka okşap kalgan idi. Komisiya onunğa ne çıkıdım əsketken bolsa mı, paydası bulmadı. O baştaki 2 bet sualını top doğru işleyen bolsa mı, bəribir ödəmigen idi. Yeni alaylıq bir qıdım təbiyyat dərisdə, Muallim ağırıp gelip ruhsat sorğanlıqdan onun ornığa edebiyat muallimi kirip ballağa məşq işletmekçi boldi. Biraq Li Hao onu işikten kirgizmey, özünün bunçilik dərslərini muallimge vakaldan ötüp turalaydığanlıqın etkan. Savaqdaşlarımı onun gibige bəs-bəsdə avaz qoşqan. Şu bir saatlik dərs naiti qaynam taşqınlıqda ötülgən idi. İşqilip, o bizden yıllıqla boyuca barmaq bilen sanıq odakla ğalidi insanların biri idi. Yakın dostum Chen Yaya ötünmeyen bolsa, onun bilen çivinin kantıçilik mi münasebet bağlamağan bolattım. Bugün çüştüm burunqı tənəbbüs vaxtıda Chen Yaya'nın kapığı pekatli içilmedi. O, bir avarçılıqı yolu qaşqa, işençilik birasının yardımıge muhtajlığını etdi. Mağın tapşıra, dedim mən meydemge güp-güp muşlap. Chen Yaya minin en yakın dostum. O, qeyinçılıqı yoluqsa, çoxum kökerek gerip oturgı çıxışım kerek edi. Biri mağın talap koydu. Chen Yaya şundakta bulupla kızırıp getdi. Adeti o özüge boğan işençisi tolıp taşkan, tağdaşsız güzel kızcağı hesaplansı mı, birinin sögü ızharı aldı da hicalet gibi edip qalgan idi. Baya aldırap meydemge muşlap koyğalıqım üçün püşayman kaldım. Kalem kapkışımını oğulla hacet hansıgı yöşürüp koyduğun, dəris vaxtıda müqdəb gelip muallim ört turğuzup koyduğun. Tən tərbiye dərisdə, Öşkidek sekrep yıkılıp getip, yüz gözümünü zahmelendirip aldığan işlağı yoluq bekipti mənu, bana bir mi oğul kümül ısarkı bakmaktı. Şu dakikada Chen Yaya'a sel mesleğim kegendik buldu. Kim o? Dəb sordum kızıqsın. Li Hao, 4. sınıftaki yılıq həmmeyle bildiğin Li Hao şu, dedi Chen Yaya yığlam sırıp. Şau yazı, nimandak nesbas kurmen ha? Ha? Li Hao? Onun qoboğan məsləyim bardalığı ayıb bulub, səl yistaşıqı özgərgəndək buldu. Chen Yaya'nın deyişcə, qağa səndi dərisdə Li Hao işkisi bir sınıqı kirgəndikən. Chen Yaya, sizni yaxşı görmən. Tunca saatlik dəris axırlaşqan deyin ki, Li Hao onunqa şundaqda köngül ısar qıqdı. Uçaq çakılıvatqandək sezib, anca iranışıb getməyəndikən. Bıraq, bayı koridorda ketivatqanda, o yeni bir qeytən uçuraq gelib şundaq deyəndikən. Chen Yaya şundala özünün avarçılığı yolu qalıqını hez qıptı. Ondaqda onu yaxşı köməkdi qalıqını. Yaxşı köməkli qalmay, hətta bizar işgəlikini onunqı etkin. Dedim mən onunqı təklif verim. Şau yezi, həmişə sənin aldığında öktəmli qılıb, boza qılışqı aralı turğunun bilən əməliyyətdə Chen Yaya'nın önü bağın sırıb əsləb gətdi. Başqalanın aldı da mən tolumu toxu yürək. Nədim onunqı gəp qoğudak çürüdüm bolsun. Chen Yaya'nın hə deyəndə mini boza qıldığalıqını etiraf qığın üçün bolsumu, onunqı yardan qılışım kerekdi. Şunun bilən, Chen Yaya'nın deməkçi boğalarını qağazgi yazğızıb, yatlı bağın deyinkin, onun yeniği bağmaqçı boldum. Bərnəç eğiz gəpnin işi qoşu, mən çoxum qamlaşdırala etdim. Bıraq, şu tapda qağazgi gəplərini yatla bulub, 5-ci 4-ci sınıfdan aldığı kəginimdə alqalarım tələb, yürək soğuşum tezleşib, ləvlərim titrəb getdi. Savaqdaş, kimi izləyirsiniz? Sınıbdın iyiz, həm oruq bir qız çıxıb gəldi də, hamı qıtırğınım qarab şundaq sordu. Mən yılqı Li Hao'nı izləb kəgən. Nemiş qıdır tılımını çaynab qeydib atattım. O, üstü bişimgi taza səbsiyli vətgəndin kiyin, sınıbqı qarab baxırdı. Li Gou'dan bir qızını izləb kəpdi. Li Gou'dan, pah,
Оның қысылеш тұрғанда, менің шауезі деген лақымым чөчекләді керекілі көзел еді. Ақыдыла сыныпты ұзақычы параққыда көлік садасы көтірілді. Құдық сүргенімдің шуан пәртеді сыныпымға қечіп кіріп алғым кеп кетті. Бірақ үлгіремедім. Бұчағда Лейхау көз алдымды тұратты. Оның бұй емендің көп егіз болып, ғазаптан күдек болса, мені бір дескені чөргендек коридорның ол бейшіғы чөріп етәлі айтты. Шоңа оның атшығы келіштің бұрын, кәптірімні тез-тез тап болышым керек еді. Алқынымны етіп, хатке мұндақлы көз жүгірті бағанын кейін, оның көздерге қарашқа петін амастын, Симонтияге текеліп тұрып шындақтыдым. Ау, Чен-Яя, менің сабақдышым болды. Оның азырақ кепі бақен тұқ, маңа еткізіп қойшын тапылған. Ха, қайны алдырмай сөзлен. Ау, оның дейішче, сіз тәліп қойғанын кейін оныңғы бейсін болып қапты. Бұның дейін кейін, ол сіздің әнді бұнда қымасығыңызды үміт қылды екен. Әнім болса, Чен-Яяның мақсатыны толық еткізген болдым. Кекешіліп, титіріп, дүмбәмден тар қойылды. Ол, аңлықын іче үндімей тұрып қалды. Кейпият бұрықтың бір түске кірген еді. Көзімні Симотиядың аста йоқырығы өткідім. Вей, дәбәттім ықтиярсызла. Мектеп формасын тәтір киіп апсыз ғой. Қараң, Марксі сыртқа шығып қапты. Мен бұрын не шығыдым ұшындақ киіп апты екен мен. Оның киімінің сол астыңғы бұржекедегі үйіш әскертме чаплығына ишарат қылдым. О еңішіп, ләппіді бір қарып әткенден кейін киіміні селіп, қайты киішінің әксіше бешіні сылап қойып келді. Қандақлы кейсем, оқшасы шамалдың далды болды әмәсім о. Сізнің ұсыныңыз немедді? Мән Чен-Яяның еқін досты, ұсымым Ешау тен. Шындақ тәп болып-лып шайма қылдым. Өзімні ашқарлап қойып, кейін оның пара кенді жілеге құчырсам, қанда қыла мән? Бұл мән қаттап ясыған пил, сізге сол қылай. О, кейнеке тұтуаған сол қолыны чықырып, маңа бір қағаз пилні озатты. Сәпселіп қарып едім, пил қағазды қатланған болсымы, образы бәдән шәхлей вә бұрны толымы жанлық нәпіс чыққан еді. Яны сен жылап қарадым. Бұл бізнің мүші мәусімдік ингілісіл дәрісігіміз әмәсім. Рәсми дәрісігінімі ертіп ойнаған болса, о, хақиқатамы еліқла бойды әң мәшүр ғарейді инсаланың бірекен.